0: obrležava se od dauri u Olink Plaza.
1: Голи, емоција, мегобреби, да циви луди. Ухурем соплио чемпионати с матчепс диде кранзе, дола бауши. Легендарули картули сам за реуло. Срапимом са хуреба да специалури шетавазеба. Не би смиери циви луди с катха, холод хутларат. Дола баури, соплио емоција би с центри. Ми са марти, нам тлухи, циз квил комбинати смо пирдапирет. Хутишвиди отхи, отха самоц да чуидмети, отха самоц да чуидмети.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.